0: Това което и се свида в Дарашида.
1: You listen the best radio in town. Op-top, op-top, op-top, op-top.